0: 네, 안 오던 것 봐, 마나. 괜찮아니 방바다. 위니 그만데 미샤 말하니 비딩오. 마 아파하고 우아망니 벌시니 그리 급하티네나가. 안 생각봐 마, 안 생각봐 미샤고와 바아, 바아티야. 마담 마담 로크랑코 말하니코 만들까. 마담 마담 로크랑코 마아오니코 미샤랑 만들까. 안다까 로크랑코 참 배내겠다. 마아코 미샤 말하니코 본가도데 남봤다. 존급바 녹당원인 달급바 지속안이랑 옹롱바다 제안자트나 아로 아송나 남기니와 만데젤로디 아송나 루시아니 딱극 등글까니 아로 우안케마 만티 골마랑 옹카통와니안 칭사칸티안 늑나 아로 위나마나 존급바 녹당냐가는 마이큰 마시아 비샤사크니 바사크탐 존급바 녹당콩와타 샤만나오니코 참베네그다 등탕등탕 조랑바그낭 Tiktiksana bunkani, jekai somaini kriyan tangtako kontrokani, ba naljoke rakhiani, mea aro, mechikni jakharani bosturang, jekai tablet, condom, aruwaneke rokom rokom cholang. Pangna jolna bunkani jekai tubectomy, aro bisectomy, yaranko jakhalon pangnan, doctor niku patianiku rananga, jerakode, mamung ma shisetauna delako manjawa, jatni ding tang tandak bewarang, beberaani, Torom, Mande Jelaniko, Bari Batata, Jekai, Manderang Andake Chanchia, Bisharangara, Isol Nipatigman Gamua, Maa, Aropa Uko Drae Bonkana, Mamung Buldungja, Arundaki, Bonkaanira, Talbia Papua Nimatamrang Bibira, Matam Jatni Dak Bewalo, De Pante Dungjaudi, Noktangomung, Songopa Kamranko, Chishokatna, Manjani Bibira Niganang, Aroyania Selan, De Pante Manjaskal, Maapa, Sakchung, Basakchigini, Ongaonakung, Wa Degabaranko, Baa. When again Matamara, Demichkranko, Noktaon Anganigaman, Joton Karoruin, Ba Demichko Manaski, Joton Karorui, Noktaon Bisharanko, Bari Ruata. Matamara, Bisharangi Kangalni Gam. Matamara Negetanchia, Bisharangan Kangalni Gam. Aru Wamangan, Maapani Cholgri, Aru Abgijani Sumayo, Ba Maapani Amgijani Sumayo, Wamanku nirok sandis kageni ne chanchis kani gnang. Hada, yan kaket ong nabadunga. Andiba ding tangdaki chanchet ken chimudi. Bisa sakani ba sakatamku matni, wamangna chiunga gita. Kanna jina pati, chana rungno ni, skuna mao leka pore skia manati, wamangku beeni, aru giskni an singaniyo. Dal roruatna an tangtangni, bel amma gita juton kagen chimudi. Mamung gulani dungjawachim. Agan bagaman kita bisa sakdok basak cikung ongon maanian singani komia. Bisa rangku sasun kakna amcak jani bidengo uamang sekatang janggitang naga aka. Maapa uamang na cunga kita cakna rengna arogana cina otna bel amsokja. Uamangku namgepa sekulango porayatna beldongja. Bisa rang sekatang mamung sasun gri torom gri ongni janggitang baska. Haida. Saubarang de chaani, arogana chinani chungi jani bidungu, rpengskani na manama ganako, tua tua chaani kuni kodi, chauna ratako manskana badunga, aro ndakabarang nubasokwa, andakapa, nokdangonisa, chaugupa, dengugupa, manderanko, anchingni asongo, jelroruatska, andidi anchingara maitakapa nokdangko rukna chanchiswinga, skatang mamung chanchiswa gri, nokdangkoma, ba, sakni, ba, Sakatam bisarang baksa kusi onggepa chonggepa noktangku. Yani gemen naa taalo siokirabu.
1: Nasimang tokon concept of family planning, small family norms, banoktangku rekna tariswani aru chonggepa noktangni gun yani bidengu. Dr. Brenalyn kesang manuscript ko iar marakni aganani ko kena namat naha. Tau jol-jol na simang na subita sang mani, gitrangku kenangan maksa, Juliana marakni gitrangku kenang skana matgin, hada awak jeng subita sang mani gitrangku wak matang skana, gitrangara, senkari, aduk kuah.